我这个说还会能问这个别的问题是你的时候你是能你说是你的时候我这个是不能说是你说是你的时候你是能够说是你的时候你是能够说是你的时候你是能够说是你的时候你是能够说是你的时候你是能够说是你的时候你是能够说是你的时候你是能够说是你的时候你是能够说是你的时候你是能够说是你的时候你是能够说是你的时候你是能够说是你的时候你是能够说是你的时候你是能够说是你Dan aku gak nak kemun hari ni saya betam. Ujung mak saya betul ke jadi ya imhi go aku nawai Irene George kis Miss Daji Shuk. Udah itu saja gak we menji. Aku ya je ya imut kai ayah we ganji say ugi bay. Nas kami itu saya tak sedia country. Isu nak kemun gak Dolly Parton ay kibay ya gak kapun apat sih gak. Eko ke hai deke asas ke under west ke ke chi ke bech ne komo de ke ka tin tag ne go ka ne ho ne komo ke ne che ka ya i mut mo ke ke ma ga i so much chu hai ne go no yo na ben ich ke ai ko ka wi wi pai hat ne ho ne komo ya ga ne ke e u chi chi ke chi bi te bi hat e ko ya e go usas ne ai na to ya Wes hati gan aku muiakan, hakak ni wajib betul agak jih, yamhi gya. Agak jis tme gya, wunch gak.

Wa jigam swa hagun wunchka ka bet meg un jisa I no jisigo nista no ni sosit de jisqueso ga jik spanano spi sam ni so chamdatn no minista no dosit snare jisut stason o magan jiska jit meg wunchka ga gui passa I jeta wa wit madgut kan yo na ko chgoyo e to dagno ko na ko ita un so it sitem higuyo ke magan jis jisiga jigno apta ga noch ke mag de bachmon ke hai medo de bachmon hai ke magai Na ko gan na kumon ha gnyo che betam ko. Uj mag che beto ko je ji ga yim hi go e gun wa ye Irene George kis Miss Daji shuk. U de de che ge wi men ji e gu je ya mot kai ai we gan ji sai u gi ba ye nas ka mi se tak sut ge country he sin na mot ge Dolly Parton ai gi ba ye ge ka pon pa sit ge ek ke hai de ke asas ke de west ke ke chi ke be chin ne komod ge ke ka chin tu tag ne go ka ne ho ne komon ke ag ne che ka hi mut mo ge ke ma ga e so much chi chu hai ne ko yo na ben ich ge ai ag ut ka wi wi pai hat ne ho ne komu ya ga ne ke e us chi ge chi bi te wi hat e ka ya e wi usas ne ai ne to ge was hat gegen dem Moyagen Herr Köckenius Betterge G Yimhigia. Da gibt es mega Wunschgag.